0: Nyári baranggulás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Tačno je 17 časova.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Radio Ada Info. Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom jula meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

0: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada.
1: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

0: Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.
1: 107,7 MHz FM stereo. Radio Ad.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.
2: Tačno je 18 časova.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno provetravajte i rashlađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

Radio Ada Info. Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 70 47.

0: Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medika Neter i Neter Plus Ada.
1: Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.
1: Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024 854 435.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 19 časova.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
3: Radio Ada Info.
4: Obaveštavamo poštovane građane da će prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda narednih nekoliko dana biti na snazi crveni meteo alarm zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha. Visoke temperature mogu nepovoljno uticati na zdravlje svih građana, a naročito starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male dece. Iz tog razloga apelujemo na sve građane da budu oprezni i da se pridržavaju preporučenih mera zaštite. Izbegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova. Unosite dovoljne količine vode i drugih bezalkoholnih napitaka. Nosite laganu, svetlu i prozračnu odeću, kao i kapu ili šešir prilikom boravka na otvorenom. Izbegavajte intenzivne fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dela dana. Redovno raslađujte prostorije u kojima boravite. Posebnu pažnju posvetite deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima, kao i kućnim ljubimcima. U slučaju pojave simptoma kao što su vrtoglavica, mučnina, glavobolja, ubrzan rad srca ili gubitak svesti, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Pozivamo sve građane da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija i da se ponašaju odgovorno kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih. Lokalna samouprava opštine Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063-357-400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju dva lanca zemlje u sedmoj duži. Telefon za informacije 024-854-435.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024-851-898 ili 065-85-47-843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Razlika je samo što se na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, to jest imaju visoku stručnu spremu. Prijavljivanje kandidata vrši se u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, kao i elektronskim putem preko portala e-uprava i javno preduzeće Pošta Srbije. Dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koji trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za septembarski uputni rok. Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije traje 6 meseci. Prva 3 meseca vojnici se upućuju na individualnu obuku u centre za osnovnu i specijalističku obuku, a druga 3 meseca u jedinice Vojske Srbije na kolektivnu obuku i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Vojske Srbije. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti. Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat, pored plaćenih troškova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu, odnosno novčano primanje, u iznosu od oko 46.000 dinara, a kandidat na vojno-stručnom osposobljavanju za rezervne oficire oko 50.000 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana. Tokom služenja vojnog roka svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: tačno je 21 čas.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. 107.7 FM.
2: Ovo su talasi Radio Ade.

Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: su talasi Radio Ade. Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
1: The best music non stop. Uvek uz vas, vaša Radio Ada.
2: The best music non stop.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.